Flex, samo flex. Aha. Oj, oj, oj. Zimata. Pienasti fiala. Uwale z mym. Marilyn, oui. Un jazz, oui.